0: tu dire mulher kun yi e ke tomo tu ke ani tin sha kun mo gba kun yi ko agba bo lorile de England ni won ti so di mo pe ajo to risi bo lo ala fe se gba lorile de England ni won ti se ipinu bi rin ajo Thomas Tuchel yo se ri de no iko agba bo lo ti lorile de England won ni fe se won se oju orile de Mexico ani yo so bi rin ajo akori mo gba yi se fe ri ninu iko agba bo lo orile de England e ma gba pe ori lo ko won yan lowo lowo orile de DR Congo ti won koju gege bi ifese won se se fe yi si apa kan lojo tan wiye sugbon lope Harry Kane eni tin se balogun lori papa won orile de England
1: ise si aye mi ipile je mi